后来研究的这个白耳菜金红鸡，也挺常白的，有它比真的辣嘞。啊，看你看嘞，常常俺老研究研究过呢，那比较多咯。跟你打那个呢，这个鸡嘞，连他家嘞，怕你妈研究，个白耳连他白白唔拿老研究，会碰个过来面，也有地得过呢，会就那，也个面就没有。天天接的接，接他好鸟嘞，提得那，一看就爱谈嘞，个拉好呢，嘛别个呢，提不完那下面嘞，那个方便多啦嘞，葫芦外面接他鸟扑啦个苗嘞，那阿拉扑啦那，去扑啦那，还没扑啦那，个呢要苗嘞啊，爷爷他们嘞，爷爷啊嘞咯，爷爷，那他们嘞，他们个呢，还嘞有哈。那拉过来，那过你苦呀，恁个爷娘，哎呦呀，又哈呀，呼噜呼噜个呀，那老爷娘那又哈子，偏了那家多嘞，呼黑个嘛比平啊咯，呼黑比那呀嘛姐，提个比那个多呢，呼噜比没老爷娘好嘞，提不那过你，没那过你嘞，提不那去过去，那没过嘞，那别过多多，那没住嘞，没老那别住嘞，那他们嘞，多比了那个你苦呀，恁个爷娘嘛呀呀嘞那。呀，过年也没人啊，爷爷呼噜，阿姐家过年，老婆就得了，弟弟个呢也没得，没了爷爷，他们呢和过年，我们阿姐那啦没了爷爷，提婆那阿皮皮那过年，听到你那带我皮那不拉都别不拉嘞，阿爷爷那，就那提交表都表嘞，提婆那还没过那嘞，没表有你你那过个嘞，还没过那嘞。那个爸儿没那个那那个那个头头那个你胡呀个呀应该那爷爷，那头头那没丢过丢啊，那个没丢过丢，那头不那和那个你来，呀不啦么就个啥意啥意，葫芦也来没咯，爷爷们那丫头，葫芦丢那家不啦没来的那有麻子，来麻子不呢都咯，喊我去拍钱那还啊，那得拍那个么我拍钱那啦么子，你拍钱那还没个葫芦那里啊来爷爷，那头不那丫头。一边边那么些，我那也牛，俺那爸嘞不苦的么些，俺妈当时还一时还一，那个爸那我那没白出白啊嘞，打后面咯，俺的妈看我好高了好多后面咯，那打呢也苦呢，好了，哎呦养我啊啦，哎养我啊啦嘞，我啥的干了怕俺妈比较那个嘛比较你嘞，要的干的怕就没呢，他们呢多呢不疼不病也不会胖，有时也不多咯。干活干，嘛白活，出好出好也出也好啊！罗阿妈打过你，阿偏包个白是还一得过你嘞。我伊那嘛比较嘛嘞，阿姐个姐娘嘞，嘛都没阿讲的，嘛那么过得那过你，苦难过路也比较久咩？那不疼的得命嘞，有孩子，我嘿过你回去家，刚好不拉家过家，那。ya ene nga ya pula yo ha kuru jana ala pula di de le na itu we yo ha ne pipi he yo ha te ya donga te yo ha cho wa me ya bi donga te te me be pula na mi lo na ti pona sa pha pe tho ko don tha ne sa pha ko ni he yo ha cho ma le ti kuru ma ya ji ya de kuru ya ene ya ji cho chi chi ma nga ya nya cho chi chi ma nga kuru sa pha pula ti kuru itu pula ko ma bi do e na天还没天的，几那秒了也牛，对不呢？十八号有号有号个有号几米呢？有号呢？葫芦几那个呢？有个有么比牛嘞？那个爷爷出去吃么个？那古家不拉几苦？那不好古家那苦个呢？后天个呢？有号有号嘞？葫芦比家没了那不吃么个不贪呢？古家个呢？古家奴不贪么？不贪是多呢？有号伢子。呵啊，苦那年年他苦的，人家那个那他们那葫芦自己苦哎，呵啊，那就什么都拍人家土嘞，那可能有蛤蟆就个嘞，就倒嘞土来没咯，呵啊，那都搞拍人家嘞嘞，今个一生的搞那有蛤蟆就个土来没苦就。不不可嘞，那而且又还阿妈当土来的咯，那也那么多人弄人家嘞嘞，看到阿可嘛是过来嘞，那好像一地嘞那个呢，阿妈打过呢也是来一枚阿么，又还牙齿阿偏不了偏了那咯，如果把苦哎，提好那提个得要过脚，
niga ko jolo lo mine na so jo ya na che ga je jo mine go hu wa te ho jo ma da te mine ya ko ni tika te nu chu thane hu wa te ma ya ho mine yo ana ya ho mie ho lo ho lu ho ma te na ma ma ho lu nya mi ro ye ni te mine ku ne tho la na ja to le i me se ne le yo ha ja ga ja na ko ni kho ja ga hu ya ja na hu bi ja le ma ja na ko ni mo ju ga ko i ne ama da ya se ku lai me her kone pertham kala me lo ya nyu pertham kala me ku lo ya ja da ne me ya nyu na ni ko ti ko na lo ya nyu ga pa do su the le nga lo ya nyu ti ku ti po ga ma cha le tu lo ja nga ya nya ku lo ja le na ko ne yo ma ko ne he le ga na che ma de che ma jo na yo jo na ya mo me le do su the nge ga ma cha le tu lo ti na ja lo ya nyu ti mi ne hoga pa lu tha ga jan le lo ye nyu lu tha ga jan le sa ma nya me je ye nya online phone ne ko sa ma nya me je na khanu na ga ga pa ne ma na ga ga pa pu do la ma ti do na di ma kha ko che ma o mya jo mye lu tha ko ni ja lu tha na ko lo yo nge bi ja de nga lo na lu tha ma nge na ko ni he le yo ha go myo o mo de na jam nai sin kha le a ji ji pu la mo na ti po na cho kha tom ko ni ko lo tan tan ne kulo de jame lo chu phula la la ji ji phula kulo ga ma ha chang me la ji go chang de ji go chang de ji ji me ram se ye nya le nu thum se si la ne chang ji chang le hu ba le nga ti nu ti so ba na me ye nya u bya chang bya me hu nge me bya chang bya go ba jo bya ne u so pho lo de ji ne yau le me ne lo de ko ni a phu ya bi ji me di ma au ti pho ko ma cha cha cha le a khu a di na ra ma ya nya ti po ni po m si cha ho ji me ho nge ba che ma jo nge lo ya nyu he na le lo tha bi nya na lo ya nyu che ti ne i no ne nga ne ba ni chi nga ko ni ho si ba la le bi lo ma ja ya nya le ko pa a ga a mo nya le a ga lo tha ja mo nya le lo ya nyu long tha bia online le na QR code le ya dong a ya nya QR code na yo ha go pa na ga pho ja na ko na ga pho nga ne computer ya na ko computer nge che mai new go pa lo ya nyu CM 108 thong go le ana ga ga mu ayo ma long tha bia ge ho ga ho do ne lo ya nyu ga ho do ne ayo ma ga pa da o pho hu hum ju me le ana QR code hu go mu da o ja nga ya nya go pa ko in le na yo ma go pa che do la nga chị đồ ăn này nhiều hạt dưa online lấy sắm ăn online lấy sắm ăn này ăn non cái bao loại gì nhiều ăn non cái bao chết thì họ chín nhị chín ngã cơ nhị tẻ ở bên luôn thà bia dưa gì nhá na sum chín cái nó na bự ài om ăn dưa không có bao à cái thu thu cho lấy ài om ăn dưa giá số này ngã loại gì nhiều hư còn nè đi mà còn nè naga không có bao mà liên ăn nhá đứa na còn nè naga còn giá ngã gì nhiều naga hôm nay loại gì nhiều giá mi ông ngã sum nhị tì giá mi ông nhị ừ ừ lấy ngã gì nhiều thì bộ phái phàm gì nhiều giá mi ông ngã sum nhị tì giá mi ông nhị ừ ừ lấy ngã gì nhiều na à khà phô nè thì đứa na mới chơi mi à khà phô mà sợ là khổ chỗ có lo phô này khổ chỗ có lo phô này là nhị bộ là phải mà gì nhiều 053-210-244 là ngã gì nhá giá thì bộ là phải phàm mà 053-210-244 hơn na khổ rồi ai mà nè hưng có ai cả mà chăng là đôi số thế cả mà chăng là cả hưng có lì phu là người chờ loại gì nhiều có phải là cả cả hôm nay người chờ người ngã gì nhiều ai mà na ในเวลาราชการเลยก็ไปบุตรทางอาถรรพ์ไม่แน่ก็ไปเงยโฉนยานาอินน้อในรอยเยนโยบาวันวันสูงเกินเออคุโรอายามน้ากว่านี้ราชการเลยน้ากว่านี้เยมุทิเกินเนบาเอโมทุดเดินรอยเยนโยเอโมงามโมน้ากว่านี้ทิดนาเล่มาดังตัวมาดังเลยก็ไม่เยมุทิเกินเลยงั้นเลยไอ้ยมาดังละดูดูเงินนักผัวบาเล่น้ากว่านี้เอโมเลยทุดเดินช้าช้านี่ไงเยนยาคุโรอักระอโมญาเลยสุนักก็ไปเอฮึโกเนเงยโฉนยางไงนิวคือคนนี้โดยสุดเท่งานก็ไปยาวกระไรก็ไปกระไรง่ายอย่างนิวเลยอยู่ฮะอมอนาเลยคือถึงอ่ะเป็นแต่น่าดูชาติบุ้มเลยบินามาอย่างนิวดูชาติบุ้มน่ารอโอเจอันนี้เอ็มมี่เขาอันนี้บางกายในชาอันทางอ่ะสมเชื่อคนนี้อยากกุ้ยสีแล้วดูโควิดมาอย่างนิว

0: Rồi vậy nhớ được cha các ba ở cha di hùng di ở sùng chiếc còn nhà gối xì đấy ở anh em mi ho anh em băng cài này chẳng thằng ai vậy nhớ vậy nhớ còn đi na biểu đồ ngã còn đi na biểu mẹ lo vậy nhớ cái này tân anh này cha gái gì đấy ở làm thằng gái đấy ở phải đàn em ai vậy nhớ các ba đàn này hôm nay lo vậy nhớ hồ gì vừa hay à phụ là hồ lo sida pula ajulo yungne yo haya ji ajone chinyale kulo yamene ajiro yanyu tipona sida yum koni yana masinyame adi ma yung te yumna yuthale ga yane nga yanya tumine yutha masinyana yo ma khula koni le yititing ne ma jodana lo yanyu tumi yum te yuna yo ma yuthale masinyanga yo ma nu nu lo yanyu tumine yo ha ma da ji sida kulo yumne ya gtele homo mo yumne lo yamene ji kolo yung e yo haji lo de ma lo de le hang ng ji ma ya ye le sida ge po yo sa mi ro yin yo na ti de yum na ti de yu tha le ya ko ni tu ru ya me ne nga na ye ni ti mi ne ti de na le me me na yo ka ma ni tha ya ji ro yin yo ti po na le yo ha jan ne ne yo ha ne le hum tha ne kolo kolo bi um da na ya ge tu le ni tha nya ji ro yo ti ti nge kolo jang ma le a ju ru ya ya me ne le na om sin le ka pu om sin phu la lo ye nyu ti da na ya na bu ni che ba yu ne na bu ni che ba thu na ga ja ye ti de ma ti de yo khu na nga che le yu pha lo ni che ba thu ja ji ma lo le na yu tha nya le ya ne nga ne ya chi nga ba ja na ko ja nga ba na yo ma om sin ku lu tha ne khu mya mya bi na me le na ti pu na yo ha wang ku phu la cha nge lo ye nyu si da chu ne ya la ko le la cha cha ne ko ngơ le yo ha ai ye ni de ale nga cha cha ne ko ngơ le thơ ko ni ya yu tha de le ya men nga ya nya le la cha cha la nga thơ na ya cha na mi ya si da mi ro ya ni yo ti ti na gu te ma ya yu ja bu le no a ju ro ya pa le yo ji ma ji nga che ba cha na ko ni na me ba ja ya me ba yu tha le ya le yo ha le ya bin nu nga ya nya ayo ma ne e do ra me a ju e do ra nga le ju me ya bi ho ne ma ya ja ji de le pha ya ne nga ne ha ji ti ya yu tha le no no ju byo nya le no mya ba ja mo nya le ayo ma ju lu ya ji a ju lu nu nga le di ma ji go ya ho nga ya nya thumi ne ya gi tu ko lu me da na ko ni hla na ko ni si da te yu ma nge hla na ya yo ma ji ko lu pa me ju lu pa ho ji si da le ti po te ma yu ji ni ko lu nge ti ti nga ne ya me ne a ja ya nya ko lu yu tha gi tu na ko lu me na ko ni adi maji ayo maji binu binu me nga ya nyo ayo ma ko ni ale ma adi maji thana na ku lo ya jan de le ma ba kham ne nga lo tu ko ni ayo maji la che pha me ni jama me ni tha ma le ku lo me me ayo ma ko la che che yu tha yu tha ayo maji sa bi tu ma bi bo sa ya nyo le ba la chi bra nge no ne si da yu tha me ba bra nga le ko bi gu ho ne lo ya nyo ayo ma la che ra pha na aya ne ko ni bra na lo ya nyo aya ne na pha le pha le nga ne ba no he ayo no chimyo le ma ne ya chimyo ma donya na ama chimyo don thoma de le no sida me he le ya ho ama le donya me ye nya thimi ne ya ho ama le nga la ama ma phang nga ne hun de na ya e nga ne ama ko ni ma ko du ni ya hu la ku ni yo ti ti nga ne nga ho ko ho nga ne ho lo yu tha ne na lo ye nyu sida ko lo thana kha pu in ne ge yo chu nga la sa do ma do ko me ye nya ya nga ya hu na ya nge ko lo fa le ma de ya de le na ko ni yo ma bu le du na yo jo ya hu ra nga ko mi a ni a chi chi ko tha ho ro ye nyu mi a ni u la nya je ye nya ho ko ni yo ha ya si da ju ju ya yu ma le cha ga ne la ma ye nyu ho ro ye nyu ga pa tha thi m na ko ni hu ga ji nga ma jo ga ji mi an thi ma jo mi an thi a lo nya le nga ye nya nga ma lo ko lo bi nge lo a kha ko jo na hu ko jo li su ko jo na pa ka yo ko jo le ga mi ne mi a thi ga lo te nga ye nya thi mi ne kha de mi a jo ga jo si nya na go thi a gu me le ha go pa sa tha ni mi ti yu ka cha si ha ba te tha le go le a na lo ye nya yo ma ji na ga gu tu go bu tha ne ayo ma e mo na na ga ge to go bo tha ne chi myo ge to go me go ne tho ne sa ma le nya me le ja da ne ko me ye nyu lu ha yo ha cho pu la jo na lo ye nyu go pa ทีละลุงอะไรหูบาอันก็เจออันเนี่ยสมัยเราอย่างนี้หูบาเกยสมัยง่ายอย่างนี้บาสมเชตีบราซิลอย่างนี้คือคนนี้แล้วทีละลุงอะไรจะการเนี่ยมาอย่างนี้อย่างนี้ก็สิญญาณคนนี้เอ็นเนี่ยแม่อย่างนี้เราอย่างนี้ก็เนี่ยตอนนั้นยุติคนนี้อย่างที่กูแล้วมีงาที่ใครเช่าให้พ่อแล้วเลี้ยงทำมาอย่างนี้ก็ไปเลี้ยงทำหน้าคนนี้ก็จะเอาทำหน้าคนนี้เมื่อก็ละง่ายเนี่ยหูบานี่พังอ่ะยาสมเชื่อซุ่งเนี่ยเงี้ยพังถังอ่ะก็อามือเล็กคู่ก็ยูอ่ะพี่พี่พอเราก็จะก็ไปขยันช่างถังอ่ะบ้าจิตุเมื่อจุดเนี่ยช่างถังอ่ะเดี๋ยวอามือมีเจอคู่จริงอ่ะยาเนี่ยงาคนนี้เป็นแต่หน้ายาก็ยังไม่อยู่อ่ะน้าเกลือหมามาคบพนักหาพอคนนี้ของเงือเฟซบุ๊กพนักหาคนนี้เงืออยู่อ่ะน้าเกลือหมาจิตอยู่ก็ยังมุ่งไปอยู่แดนเนี่ยมาคบมามือเนี่ยอุศพยอยสุสื่อและพยาธิภูทันจุลแม่ยายนิ้วกลังมา
1: ช้าช้าเนี่ย

mogwa tinjo manyare abo pfupa pfuma jago ben shemang baga anyina abo liso apa jago ngano jago bano ga haba bronga ga haba ngumanya nama ke no khumwe tapo wada jonga ngwa ke twa jim tsunga ke jen ji sha sha khonga aga ha bo he a ibala he khom mungo ade je phu ha mya yu wa no be je ba shonga ya ba ga bo li so ba he no a he pa a no khum me khoni sa ya la jinga anya la bo li so a pa ba no ga ha ba ho ye chama me nga a bo li so ni no cha ba je ma ya mung kwa ti a mung kwa ti li bo da sha khonga ati bango banyanga hawa shwa wa nga ama ge abo liso ye li jenga abo liso li pida ge ama ge nya ge thaga pide che nga abo liso ge kwa ge ama ge kwa ngo sata sato nga shwa nga ya ba ge abo liso ngo banyanga nga abo liso nya ge abo cho bo she tri ni ni be shinga amali to je nga ama ale shite ni hwa he ale kwa cha ye nga abo zo abo shi le ta pi le ji ta sa to bo shang nga de ma he ya zo mo he gu ti ni de sha ge lang wa ani ye he abo ale to cha he nga abo li su ma he abo li su mo he de sa tu cha nga li su ga he abo li su bu chi mu su gwa cho be nga abo li su gwa ba he ti le gwa nga abo li su ngora ta phi che ba singa ma ya thi sha kala nga chong nga a ti ba ngma nya chong nga ni me he na pi ma ma he a ti le jong wa chong nga a ti ba nya nga a ma he a wo net na mi hwa wo za ngo ba nya nga te wo wa on la kho nye wo ba nya he a khu nya an ta la ya a ti nya he me che ba singa phu ba gwa nya he a shi mu khu ye nga atsam na tsu da ma za ba de no a ka cha ke na ma ngo a ka cha ke so le ma nge ma ha an ta la ye shi nge fu ba hu go ngo su ka pa hu bia ma shi ne hu bia ma nga a ti ba ya ne na ye ba nga a ma ge a wo te ne tsu ne mi pa fu za nya nga te o la kwa nyi ba ma nge a ke nya me che an ta la ya nga a le ba ga wo pa fu zang wo men yang ta wo ne ci ne miang wo hui ya de ye ni bu za wo ma ga xi gua wo rang kai ya de yi wo nga a wo de xi pa wei ba he su he yi wo su wo ne na mi yang wo a ti ye he a wo la he gua a ne ci za ga pe ya ma pe ma he ti de a ba ma he wo ne ci pa te ya he le za ma yi la he li pi ma nga ti de ba xi he xiong nga a bo gwa la bot ona khanyi ba ba he ngo net sir ma yi o yo zum zum ma se net si po nga ma se ngo a li za ma ha ma be nga shi khong nga e to khanyi ge net sir ba ha ke nya an ta la ya nga a ke ya che a o pha za ba te a o net si ni ho bo za ho bo za na kha ya li shang nga ta ma ta ma a chen ta ya nga a ti ba ya nga a bo shi wa ra ge a ke bo mo nga ta bo wi ti yo khanyi na cha so ta bo lai so wa ti so ra ge a ke bo mo nga ni me bo rai ka li su ngo pa ka ku ba tha chi mai nga so wa tho chen mai ba hu dao nga ma nga chi khe sathani vidyu ka chai si yang han pa ti tha jang wa chi mai wa do ja nga ne ne ba hu chu bo kho ni chi mo ti mo ba hu nga ni mo kho ni sa mo na ti nya kho ni khe na nya so do ja nga a de ba wa shi kho nga a mai so mo cha so lo shi so ngo ba nya nga ma sa ba hu bam phun thi nga ti ga re tong ba hu mi hi lo ha jwa ma ha lia mo kwa ne ngo ma ha le ba mu ku pe ba ga zwa nga ha wo lo sha ba ga za mo za mo ni she nga lo sha ga ta ta nya she nga lo shi me sa ba ga za ma ha le za go zu le ga nga an ta la ya nga ba ga te nya za mo sha nga a de ba nga ni me ti mo lo ga na pi ma ma ga a te la zo nga a wo sha ra tsa de na te nga ha kwa so ba di krab